0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Da je Republika Srpska veliko gradilište, jedan od primjera je i izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Premijer Savo Minić, ministar Zoran Stevanović, VD direktor autoputeva Radovan Višković i predstavnici Šandoga obišli su juče gradilište autoputa Banja Luka-Prijedor u Ivanjskoj, gdje je najavljen završetak radova do kraja 2028. godine. Najveći izazov ipak ostaju neriješeni imovinsko-pravni odnosi na pojedinim parcelama. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške. Viši sud u Negotinu obustavio je krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine. Sud je odlučio da nema mjesta optužbi protiv Radoslava Dragijevića, kog je tužilaštvo optužilo za izvršenje krivičnog djela, neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela, rečeno je za Tanjug u ovom gradu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je juče da se razgovori sa Islamskom republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom. On je ovo objavio na društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla ići sve do 26 stepeni. Toliko u prvim i kratkim vijestima na talasu Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: Servisne informacije u 8 časova 24 minuta. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u protekla 24 časa u službi hitne pomoći pregledano je ukupno 40 pacijenata, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Jećimović i doktorica Anđelka Banjac. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci nisu imali intervencija za 24 časa. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, i to u periodu od 7 do 15 časova u naselju Trn, odnosno jednom dijelu, kao i u Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, odnosno uspješno je obavljeno 22 poroda. U Laktašima danas toplo i pretežno sunčano, popodne promjenjivo oblačno, 18 stepeni je u ovom trenutku u Laktašima, dok će maksimalna dnevna temperatura danas iznositi oko 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima, indeks kvaliteta vazduha u Laktašima iznosi 13, što znači da je vazduh odličnog kvaliteta, zagađenje je veoma nisko, gotovo zanemarivo, pa su uslovi za boravak i rekreaciju na otvorenom povoljni za sve građane.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se zbog sanacionih radova režim vožnje reguliše privremeno postavljenom signalizacijom. Vozi se po pretežno suvim i mjestomično mokrim kolovozima, uz moguću čak i maglu po kotlinama i povećanu opasnost.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predijelima od 9 Celzijevih stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 Celzijevih stepeni na istoku.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg zasjedanja PIK-a. Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, Željka Cvijanović preglasana.
2: Minić održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
1: Vlada obezbijedila više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franka i Milan Trbojević.
3: Hit dana, radija, Laktaši. Watch

najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.